0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Са.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркиянын Пети Радиофи.
13: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Тюркия.
15: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидар Реди Амурия.